yɛma yɛ nyinaa yɛ ho akɔ aba yɛn nso so a daa ne daa nyinaa yɛtie na ɛnɛ nso so yɛtie yɛma yɛ nyinaa yɛ ho akɔ aba fa saa akwannyae so serɛ bisa sɛ abusua ɛkunu ɛyere ɛma